0: 6:30 p.m. starting 3rd of December.
1: Programa na makedonski. Секоја недела од 4:30 до 5:30 попладне. Слушајте не на радио Adelaide 101.5.